mycket av det man har gjort, det minns man med sorg och ånger. Man har missat chanser och inte vågat satsa helhjärtat. Man har väl inte alltid varit den där goda, lojala medmänniskan.

Ja, det var brasiliansk musik. Så ska vi till Sverige. Då har jag plockat ut ett svenskt bluesband som var aktiv från 1982 till 1994. Och de har gett ut 3 album och 4 singlar. Det är nämligen Low Budgets Bluesband. Och här kommer de med Malin, Walking the Dog.

Det var Sandra och Andrés med You Believed. Du trodde, och det du trodde, det var att kärleken aldrig tog slut. Så har jag funnit Billy Crystal och John Goodman, If I Didn't Have You.

Det var kanske någon som känner sig igen på denna. Okej, vi är 1979 så gav George Jones ut ett album som heter My Very Special Guests, där han har med sig gästartister. Och där är det vanskligt att välja, för det som är bra. Jag har tagit med Bartender Blues, där han har med sig James Taylor, och den kom ut som jag sa i 1979.

kontrollen knapt på originalen, men okej, var grej versionen allikevel. Nästa man hette Gary Stewart, och i 1975 spelte han in albumet Out of Hand, och där tar man spelt titelsporet.

Så vi en tur I Sverige igen och där den kallas heter Dan Torgny Karlsson. Han en svensk rock- och jazzmusiker och skuespelare, men han kunde heta Dan Torgny Karlsson som musiker. Så då tog han artistnamnet Kingen. Och här ska vi få han I Merlin Messeri.